0: ஹரியாய் மேலே
1: sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako sina la Maria